rakone bathelezi swapelini kalo ya pele patola so sangwe nye FM mamzuzu iskesi swapelezi lokazwa pele ma program ya pele zasokwisa nako ya 12 o'clock

Ni bona kuli na kuhel na haifita fa saifita fa kufwa mami saluka vaplera tu pina kwa itapisa ni tu pina towa iketezi kasambla waka pina kao luka mitapisa ni tu pina.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwilusezwa kina shwanja usonyori kando. Eli ma program olmifa ona nguri ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya ona kapina.

Ke manzwane batsalezi ma nakwachale NBC ngwanye FM 7 mina ma programo ya kakwachi programo yo sina kamtsa ya kwetuta moho ne kwisana kwale ya 5 o'clock mi yemvane na kana kwachale kina lutsolita mi ni sina kamtsa ma kaloye ni luvanga hamo ni kubona kuliawa

makaloye ni lofkala kapuzo ya SMS na kanta ili puzo ya matanga kuisa na kuyare ya 4:30.

Ene kola cholo, ene ilu azwa piki mwa programu ya kakwachi, programu ya kuitu tamo, ene kuisa na kweo ya 5 o'clock. Mi karako yale ya 5 o'clock, ripatazo za vile kabili fitre kwa mafrezo.

Hey. Ene alvone alvone alvone alvone alvone kwa SMS. Vo Lydia. Vo Lydia va nombo 0814072133. Vali ke kovo vatri. Vo siswani so na masiko. Vona la kuri ma SMS ya ka kacheno ke va sale fela. Awu. Mitsangana. Ake mulumele ma SMS. Ene vasali petse vabonala kumifita kwa milomo alo tweng mulomo wa

ene ke wa programo ya kakwache mi hangange ene kaulo ya SMS ene kazo la piko sana kwa ya 5 mi nakoye ene lokave nikolo ya kukwa ola mihala.

0: Mi avane yon kred vat so fa, la yon konek vat fa sva kavam. Alo? Alo?
1: Alo?
0: Vat ton chwan man ton a?
1: Ton, yon ton chwan.
0: Ki yon a va?
1: Den cha.
0: Va li za va li kaye?
1: A, kwa m kalo.
0: Kwa m kalo?
1: E.
0: Pozo ki yo? Mwen tele zande fuzo ya ka wabili kani?
1: O, tele?
0: Mina mwen anili to noro mina.
1: Ok.
0: Mwen tele zi. Kila mina? Mwa otwa?

0: Me avale kwa ni vatso fala ino kwa fast baka ba. Hello.
1: Hello.
0: Vatozjuan.
1: Representative Vatozjuan.
0: Kiona va mga kabali za valika.
1: Manova.
0: Oh, Vanova. Mga lutu andeko.
1: Eh, ne okupa fela kulika kutusa kuyo e zile fopuzo yo.
0: Efe, eh, niso kuna va palafa.
1: Eh.
0: Ah, yeo kia SMS yo.
1: Ah, yeye ni mbuzo ya kuri sisiko na kutuwa okay. Limote.
0: All right. Okay, mtereze kio puzo.
1: Hey.
0: Ni pila mwando nyana yaka ni nosi.
1: Hey.
0: Hakuna mahaulo ni minyako.
1: Hey.
0: Mihani vataku zuela fande, ni sonya hey. Kutuwa limote. Kisi kamani?
1: Kika zui nyani kakari zimari.
0: Kika zui nyani kakari zimari.
1: Hey.
0: Hey, nishalume veefa mkoloko kapane mtu safera.
1: Amelovea,
0: amelovea. Kwa mwanzo?
1: Mwe yangua Boston.
0: Mwe yangua Boston. Number bust?
1: Number.
0: 081.
1: 43.
0: 74. 74. 540. 540. Tume zivo mwe yangua Boston. Hali, tumezi nilona. Hini, kona cholo kimwa programu ya kuituta. Hini, kavola havayahi. Vali kimulumo watawo. Na hana, kavola havayahi. Manombo 7212728. Ene haki ona kalawento kwa. Ene haki mulumu watao. Ene vale kimulumu watao kono vatre. Lwa hana kwano. Amutereze voka vula hava yae. Mutereze mulumu. Mutereze.

0: Nine.
1: Okay, mukena ma grade 9.
0: N.
1: Mukena fama sokotwani.
0: N.
1: Okay, hello mukena ma grade 9. Puzo kio. Nina nima wate asina mezi. Manotwa?
0: N.
1: Emikulera yesi na mshavati. Litolopo moksi na vatu ni malondo asina mvu. Kisi kamani? Kapa hamsika utu ande puzo, ni kutere?
0: Mukutere, en.
1: Nize, ninanima wate asina mezi. Mikulera yesi na mshavati. Litolopo moksi na vatu ni malondo asina mvu. Kisi kama niseo?
0: Ah, mwini bulai rendad.
1: Ok, mkote hape ba maso kutuwa ni?
0: En.
1: Heni, halwa nengi, na kukia toma nini fa 12 minutes to 5 kwa nako kuzwa kwa nukwa ma studios. Heni, mikuwa ama SMS yaka. Heni, kusabu nara kulikuwa ipamata. Heni, mulumbo, kiwo. Ni mulumo wama SMS kuwa.

bashemi bazama kwisa tona twabona kwa likolo kwa makinda me kona kalo enele kambota me luvanga nibona sina kamita me kana kwa chwe kufita apple tova nibona vikieta me sel mira kaleza kuli mukone kuvan manzi bwana manze me lo sazwa pe ni le nane hoza NBC mwana FM kwisa na kweo ya 6 o'clock. Litmus.

Otame ba machiva na kuteni. Ewe. Chwandikango mzuwa kadoro. Maningala ina chingira ba maba tame. Wechi kuto. Yeka musu mchaka ni mitame no kura ni makura. Osibare ba nyoko kura na wambashe suwa. Mbunzu wangu chitinda kadoro. Chitinda chen. Mbunzu wangu tenye.

0: tori swa kina Frank Salwendo lube hamu ma programu onaye yalipoza vile lwe tote hamu lwe tumezi venta peron kulumba ya mata mulimu lwe tumena kuwe na hape muna koyo ya manzi wane lwa kubiza munga opere mulimu utaya utoba nero na hape maritutomu lwe etere munga opere mulimu wede tato ya hao linzu la hao lishare marifasi kamola tela baba nalize munga opere mulimu vya utwe seo moya usibule la likereke karibizo la Yesu la pera. Amen.
1: Amen.
0: Litumezi. Luka kutela puzo ene buzizwe. Luka kutela puzo ene buzizwe. Mi puzo netachwa neeli. Mabuka mani mokumana manzwe atata maali. Lambi yetuka. Aisa anakubo nisali seli kuwena. Mili nzwi lamu nyali. Ni lamu nyali wa. Alisa anakutuala kuwena. Kakuli walekisi wahao nelili linavi dhalifasi. Kakuli machaba kaufela na pumirwe kibuloi wahao. Yeo kona nelipuzo. Mi kalabu enelutokwa ifumane ya masinuro 18. Sinuro 18 itimana kiabu 23. Sinuro 18 itimana kiabu 23 yeli. Lambi yetuka aisa na kuboni saliseri kuwena. Mili nzwi lamu nyali, ni lamu nyali wa alisa na kuutuala kuwena. Kakuli valekisi wahao, nelili navi dhalifasi. Kakuli machava kafela na pumirwe kibuloi wahao. Yeo kona neli kalabu ene utokwa mikacholo. Wabuka neokufita fa kalabu ye, laitume la kumina, sina anibulera nga kamitasi kuli. Mupuzo omutuna akiwali buka onaze ze mufumana anga kwanu tupampirinya na tofumana anga kwanu kono mupuzo omutuna oka bateni hata na koyeo Yesu Kristo inamule nalo na ena ushesi faswa pano akatorfa mupuzo kumangi ni mangi kwatu avela mupuzo kumangi ni mangi akuna yaski atofumana mupuzo kapa uyama aswe kapa uyumunde ukatofumana mupuzo. Hewa kuli uyamasu ukatofumana mupuzo wao okulikana mamu maso wa hao bonoeza. Hewa kuli omunde ukatofumana mupuzo wa hao okulikana nibunde bonoeza. Kona mipuzo elu liberezi chama samu nga opere omulimu. Aonze lupira fa. Lukute ma tuto yaluna. Ni miupulise fira inyani. Kwa mazaza kwa mulao ane kubulelo anga kuli Dark Ages. Kapa malina kwa zari fifi. Lilimo zari fifi. Nekuna ni lina koze nevizu wakuli Dark Ages. Lizimozali fifi, kapa lina kozali fifi. Zene kira vateni. Zene keza inga mia elikana, sikiti, kamia e mianda emiveri, ni mia ye mashumi asilezi. Kapa yona 1260 years. Nako yeo ne lina koye tuna ene zakuli, nekusina mutu mwalifasi moho, yana kona kuba nikolo ya kuisa evangeli mwalifasi, evangeli ya niti. Nekuna ni mutu yomu mwi kapa mubuso womu mwi kapa kaululo ye mwene ite mwalifasi, yene file musha mwalifasi mkatumbi kuli. Kusike kwa fumanwa mutu ya zamaisa linzwi la mga bupio mulimu la niti. Kwa kuli nako yeo, mutu yana fumanwa inga isali nzwi la niti mwalifasi mkatumbi mo. Mutu yana avulaiwa. Ano fumanwa ingo shimbire vivele ona yeye kenire. Vivele ya munga upe omulimu woku nzima nzwi amande ya munga upe omulimu. Mutu wa mfute ocho yo na kona kuungiwa ni kubewa masi toksi kapa kubulaiwa. Kapa ni kwezu walitabaze maswe famubili wa hae. Nako yeo, nelina koye maswa hulu yene ngele limoze kumafa 1260 years. Nelini moze maswa hulu yene za kuli, nekusina mutu yana kona kuisa evangeli ya mulimu nga lukulu hile. Kachwalo, nako yeo na wibiza kuli, kona nako ya mubusu wibiza kuli, Babilona. Babilona, linzwile Babilona, kili nzwile litausa kuliangana, nako ya kuliangana. Na kwa ya kuli angana yes cha wasamu nga opi omulimu. Ikalile kwa ule ko. Mine kutio fumane ya kuli. Nekuna nina kwenye teo fumane ya kuli. Na kwa ya kuli angana pa Babilona. Mubuso wa Babilona wo. Noteo fumane ya kuto.

Que você rapé vatalezi ma na kachole se ruva ma programo ya maferezo ya patazo za vlalo za NBC Ngwanya FM. Me ka na kachole se luketa fa ma programo ya maikuto. Mol mifanga sibaka sa kuli mkole kufitza maikuto. Maikuto asatunke vavangwe.